0: kade umsindo ameni ndizocela ngiculo ndilibele ukuthi kubali licula ngibani kodwa ndiyalithanda kakhulu njengendluzela yomila amanzi
1: amen
2: Hallo Tabitha onjani ndingumphulaphuli emthatha
1: amen
2: Verse yam ipha kwindumiso 90 verse 7 apho athi siyaphela ngumsindo wakho sikhwangqiswe bubushushu bakho ingoma yam pha kuRebecca noba yeyiphi pha kuRebecca ingoma nje ezandithuthuzela kule meko simelene nayo kweli khaya lokungcwaba every week
1: enkosi
2: sisiphulaphula emthatha
1: enkosi mam
3: mandithabathe elithuba ndizibulisele egameni lenkosi yam enguYesu Kristu ngale njikalanga ndibulisa uTabitha nabaphulaphuli be-True FM
1: amen
3: ndiza nombulelo endinawo okokuba ndathi ndawufumana le nkonzo ingena ngo-7 etikholosa ngawe ndaziva ndinamandla ndisomelele
1: usim
3: bendimva okokuba umtyholi usithathile isixhobo kodwa ngoku ndiziva ndifumana amandla ndingena ke Tabitha ngencwadi yendumiso ngamashumi asithoba nesihlanu ngevesi yesibhozo kukho amazwi athi namhla ukuba nithena liva ilizwi lakhe musanukuyenza lukhuni intliziyo ingoma ke endisikelelayo ekabulelani koyo ethi ndomelele enkosi Tabitha kutsho umama uzenzile
1: Alright, enkosi kakhulu umama uzenzile masikhengele kwela cala lesport into kokuba sime kanjani na then xa sibuya emphulaphula ekhaya sizobuya siqhubekeke nenkqubo yethu yanamhlanje
4: thank you very much ke Tabitha phelile ke 45 minutes ke sanikwa kwigaxaza ke yemizuzu ke sibhozo ngosompembe ke 1-0 ke nqeqeza phambi ke liqala ke le Zambia bequbuselekile Egypt komdlali kwe group C we-2026 CAF Women's African Cup of Nations ke at the Olympic Stadium ke eRabat dlale kahle kakhulu ke liqala ke le Zambia ke libuze imibuzo ebininzi kakhulu kwesiqingatha bade bafumana ke le penalty apho kuAmira Mohammed odlale kakubi kuBabra Banda ke usompembe ke wakhomba ke emlotheni wathi ke eliqala ke leyiphutha ke emalohlwayo ke-rational shula waphakama ke wacenga kakhe ke ibhola ke betha ke ngapha ke kwamahashe hata yabe kunqenqeza phambili ke liqala ke eli ke le Zambia ke Copper Queens yemana ngoku begoba ibhola ke boxini ke kubrabra banda ke bezama kumsebenzi abokola ke awahambela ndawo ke apho ke bekengafika nje istate baqala ke le Zambia benamathuba ke alishumi ke make that 11 ke ngeli ke babhekisa semnatheno Egypt bawungathi mhlawumbi ke lo mdlalo ke so far ngasijonga ke score sithi hayi bangu 1-0 it has been a bit one sided abaqala ke le iphutha ke had to make a force change bona ke usuriye ashafe waphuma kangena ke uleya khayiri ke there was a forced substitution njengoba ke lo mdlalo ke bethanda uba nobugadalala ke abadlali ke bedlalana kakhulu njengoba ngibona ke umkhokheli we Egypt ke uMashat engalokhulula armband yakhe kudlala ke imizuzu ke A6 kwesibhozo ke sikhutshwe abamhlabi ke ngaba kwenze impazamo ke ngokwamanani aye axhonywa apho engathi abadlali ke basukuma ebaleni fana nje a wider view mhlawumbe sopho yes ke no one uthe usombembe kan me no pull ni can usela amanzi nikhe niphumule njengoba ke lina niyiphutha nileqiwe ke lo mdlalo kumbule ke group C ke lona ke odlala namhlanje group A kubekuvulwe ngaye ke ngecawa aka khalaza kwangena ke ku group B izolapha sibona kubona kune khona ke eqala ke libanyana banyana libethwa ke 2-1 eqala ke Tanzania kizolwe ke lo mdlalo ke bese Casablanca kulona kumdlalo ke lona kokuqala ke wanamhlanje esenobona ke Copper Queens ke njengoba ke bephuma ke ngabo ke ngabo ke leyiphutha ke nokwala besofumana amanzi nokuphumla eqala ke le Zambia ke linqeqeza phambili ngenqaku ke elinye iqandeni ke penalty ka Rachel Lashula in the 25th minute ke lilo ke elihlula

0: Ndumiso yentende besithi inkulunkulu munye vasara sibeka phake kumizuzu emibini phambi kwentsimbi ka-9 o'clock. Bona nje sizawubuyela ubudlelwane bethu noKristu Yesu. Sizawubuyela kwi-intimacy yethu with the Holy Spirit. We shall be one with Him. Athi Paul xa ethetha ndifunyanwe ndikuye. Ebusuku sithi inkulunkulu munye. Sizawukhangela phake kwi-sport ukhanyiso. Then after that, sibuye siye ku-request zomphulaphuli zeveki epheleleyo zengoma ebezicelile. Masikhangele kwela cala khanyiso.
1: Thank you very much, TBT. Sikwimzuzu ke wesine ke kule mizuzu ke isibhozo yegwaxaza azifumene ke kwamagqwetha omdlalo ke. Jemba eliqela ke leZambia ke ligibisela ke empamakazi ke mahlanu kamanqaku awo ke limbande sikhova eqela ke leyiphutha apho besibone khona ke eqela ke leZambia ke iCopper Queens ke singawusebenzisa kahle amathuba kusiqengatha ke sokuqala nangwala befanele ke penalty ke apho kamira Muhammad ke bedlale kakubiko Papra Panda khutshwa ke penalty yathi tyanswa ke enomnatha uRachel Lachula. Ngoku sanibona ke nelespiri ke edibanisa ke ibhola enhle ke edibanisa ke enomnatha befaba kungenile ke leyana ke dibene ibhola nenhloko ke cross ibintle kakhulu apho ke icross ibhola ke iyafikelela kuRachel kunananji akakwazi ke udibanisa nomnatha ke ithi take 6 ke 4 iZambia apho kodwa ke labhola ibele emva ke sabela nje kamanqaku ke sinabona ke uBabra Banda edibanisa ke hat-trick usiqingathe sesibini ke yena ke naye inqaku lakhe liqala bi-penalty apho ke sabona ke uAmira ke ebambe ibhola ke emnatheni thetha ke yafika ke la 6 uBabra Banda wathi inqaku lakhe lesine ke kulo mdlalo kuna nanji ke ozela la cross ke bhola ke kule game ke yanikwa umntu owaziyo kumnatha kufana Papra Banda ke 6-0 ke it is ngoku njengoba engathi ke izinto zesonakala for eliqela ke leyiphutha khumbule kubhanda ke benalo kinqaku ke apho 63rd minute after befanele ke icross bintle from ke uChilfuya waphinda ke 87th minute wadibanisa ke kelesithathu inqaku lakhe lesine leqela lakhe sabona ke NLSPiri ke faka elike lehlanu ke 91st minute Banda ke ufuneke inqaku lakhe ke lesine kula nanje ke mnikela assist inhle kakhulu walivula nje bathi angayithumela kulapali kude kanti usakule kufutshane yashiya ke uMahashe Hata engenazo impendulo ke benqabe impendulo kakhulu sinizike salo mdlalo esingenokothoba mhlawumbe kusompempe ke uShamira Nabata benophelisa ke lo mdlalo ke kude kufutshane kodwa ke uthi amaqhutshike kweni kuba ke kudala ke abadlali ke bemane besiwa bevuka begilana ke kulo mdlalo njengoba ke i-6-0 ke ngoku ke sofasana score ke siphezulu ke kuseke nje ke umzuzu umnye ke nesiqingathana ke sishiyekileyo ke sobebe kakhupha ke ikhadi elimthubi apho sizohlwaya ke uMargaret Gondwe bathi khakurhabula pho ungafinci noba ke mdlalo ke nokwana ke senolawula sudlala abanye abadlali kakubi ke ngoku njengoba ke sesikumzuke wesixhenxe omnye ke usompempe mhlawumbi benomohlwa kakhulu kodwa benolwana bamhlawumbi hayi kuba kumdlalo ke sehambile and ngelano kuyenzeke phansi kwamehlo akhe ke usompempe ke waseUganda kuShamira Nabata qala ke le-Egypt mhlawumbi ke lingafana lingazaba ke noba linqake lozithethelela kwalako kwesiqingatha sesibini eliqela ke leZambia ke lidlale usininzi ke somdlalo ke pha phezulu abaliphanga thuba ke liqela ke le-Egypt balibadlale ke usiqingatha sabo sebala njengoba ke-Egypt ke nokwana ke nika nje thuba ke uba mhlawumbi ke bazithethelele kulangona besinonto ukuzithethelela ke ayo manje ndinkulu ke Hazel Nali ke ndaqala kokubona ke livela ke igama lakhe siqingatheli sesibini umsebenzi ke khabe uyaza kwelakhe ke icala njengoba ke le free kick ithathwa ikude Nali ke adibatha lezange akhupha ke ngokukhawuleza akhupha ngokukhawuleza ke ugazi ke bekhabakela free kick sine nje kunabhatha kawuvale ke lo mdlalo kodwa ke unike icala ke lizabe bamhlambe ke nanga imizuzwana niphinde nekhaya loba linqaku ke lesiqhenxe enelesipiri labhola ke uthe uzama uyibamba ke nyawo zombini wabe kuyachitha ke lo hlobo ke gxotha ke qala ke leyiphutha fikelela kwesibini esiqengatha ke fika ke Hazel Nali sesilinde nje ke ushamela nabhatha kawuvale ke lo mdlalo ayivale ke le bhayibhile wamumatha kokuqala okwesibini nokwesithathu aphela ke 6-0 lo mdlalo ke uyiphutha ke nezambia ke Rachel Mathula zininqaku lokuqala Reu Banda ke Papa Banda waza nelesibini lesithathu lesine elesihlanu ke lazo enelesiphiri sabona ke lesithandathu liza naye uBanda 4 goals ke 4 Banda ekhanda sasibeka phezulu goal scoring charts 16 lens ke kulo mdlalo ke wegroup C oqala phakathi kweZambia ke neqala ke liyiphutha ke welibala ke Olympic Stadium eRabat. Thank you very much.
0: Right, masibulele sibambe ngazo zibini phake kwicala lethu le sport apho siyakhona mphulaphula ekhaya ndafuna ukutsho kwe siyaphake ku song request zenu zeveki epheleyo sikhangele ntoba mphulaphula ekhaya becele ephi ingoma kuveke epheleyo
2: gospel song request ithini ingoma ye gospel oyithandayo cela sidlalele.
3: Hi sensitivity abaphulaphula emakhaya iverse endihleliwa namhlanje kuGenesis 28 verse 20 and 21 uYakobe wasenza isibhambathiso esendleleni wathi ukuba uThixo uthe wandigcina wandipha ukutya nempahla ndiya kubuyela ekhaya ndinoxolo ndimkhonze undikhoyo ngenhliziyo nexolo. Ndicela sithibithi undlalele ingoma kaSindi Ntombela bonke abakholwa kuye.
4: Sibani